0: onum pedia jagewre onum tuju amu tuju tuju mudie ni butu
1: ai
2: scripture no
0: ami atu bufi odem jesu tempo busia
2: au
1: sa jofan
0: du onum pedia garam so tu su patu abi du fa dia so Ebetipa na kabo tati na kama yi vaje kama ni na message ni tiem ni tiem ko se se wa hire wunti min ko krom krom ba se tete wati wotu wati krom la ntie nyina ni no yiko pa she